Atu chat kartu jine jongane do do grimi to kara conduista saram da sila fia ga bogne bogne tondo kula jundo do grimi san na juin bar ko tondo ju do do grimi san kan karas negro so grimi ya kuje tarji do beda kuje berja kuje paja kuje nganne jik tud batar si sad kar ga jine karma kor golon kar jine jongane do do munda tarji do beda tud batar le silam kan paje ga chogbe kabriya le technicien am to don don batar si wa kuje rindu mane bol do elom Jinta Roger law may unda ko lamiko ko la jirma to dan balum telum gayis ko kan ciklam ya telum gulen deni ci ko pag dotar sangwi ah sangwi da wadan wadato de chogwe badi